0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ。
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ。
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ。
4: オールドラジオグラストゥルキエ。
5: トゥルキエウヌラジオソ。
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.